0: mabro fo so
1: me me mprenda
0: sa
1: metro se miala ne miala metro se miala ne mia metro me jamoni commander me dine we chapter 3 verse 34 no
0: robert 3
1: si tie de ba bro ka chira wo
0: robert 3 verse 34
1: aha wo sai
0: odi afedi fo
1: bro se uda wo no e be di no ho fe
0: na oduma ho brase ya
1: obi obre no ho ase no oh lord
0: oduma
1: me ya confirm
0: sa
1: me ka chira se ke wo soro nya dua no ho ase
0: da bi
1: ke wo o wo soro omra fo bendia de to se uda ya ho brase di ye se wa time ho do e ma nya pese sa
0: hi wa hallelujah
1: chapter 10 verse 19
0: aye sa ma bo nya aho ho
1: ba bro se e ye o Sha unu obi o ya no homo gbomo gbomo ya ho blase ho.
0: Sine se,
1: sine se.
0: Uni a ocha fo ba.
1: Ya no hodo.
0: Eh.
1: Acha ni pe bi ka sa ase toilet kura won ko bi.
0: Hmm.
1: O jele lu mo sa lord bro fo tu atwa you know the person I am. He dia wo chire. Ana ma fie wura bi tum ka chire obi she. Wo ma aduane a menkra ma di wo no ma kura mu nya bi ni.
0: Hmm.
1: Ana ma me fie wura bi ka chire ma shi ni bi she. Wo eh ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. E betumi ato.
0: Eh.
1: Ni pe de se ni a ne and pound and the food are 42 48 56 na ma me fa
0: what was your name brother
1: so brother enya wo brase ho ho
0: e che ne se
1: e sin se
0: o ti afu mo chere wo mo chasa
1: ho do do o ti try dey bo tin tay
0: dey ni
1: bro se dey di wo se ni
0: ma
1: obel ma
0: na kuma ma no ho
1: hey na kuma ma no ho so o nya ntoko kwa e pata no ti
0: da bi da
1: me chere ne se miala ne miala o nya kuma o kwa no kasa dey se no bo se miala ne miala
0: eh
1: ni pa de se ni a hand time ni a ho maso wo kasa miala ne miala aha
0: dia dia osu ni
1: se yo se yanim ni se
0: o bema wan ho
1: ni ma ma no
0: na dia dia ni mu
1: na dia dia ni nan
0: eh o bema
1: ses bo sem se wa dia ni ni a so ko ni obu ni ya ho brase dia mema ni firi wa bra han time ni a ho maso di wo kasa miala ne miala aha
0: dia dia osu ni
1: se yo se yanim ni se
0: o bema wan ho
1: ni ma ma no
0: na dia dia ni mu
1: na dia dia ni nan
0: eh o bema
1: ses bo sem se wa dia ni ni a so ko ni obu ni ya ho brase dia mema ni firi wa bra firi wa bra bo mu da obu ni a ho ba bibi fo ko twi ba do se be ye fa minister omo mu patin tin kesie gugu that's why home blast fa no wonti da no kan ni se gugu na asem kesie si akura kura se papa we die papa we die da de ye chichire no wahai no eno ala urade so chichire no wosoro bible ni patin gugu buti e bia gesie na no be hweso papa itumi kra ya ti no pre no hoa se urade ma na so to aso e pre chapter 5 verse 33 what say
0: what say urade slow
1: nti bible say urade slow
0: eni nyansa tena tena
1: eni nyansa tena tena
0: na wasie
1: na wasie
0: di
1: bible say urade say
0: di eni monya
1: oh lord ma ho obi a we bi asema ne di enye de na so ahogra so nya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka jeti abontre so mi na ho sa na me pentam na makotie obi na so
0: eh
1: mi ti ana so na mso ni but oh me I'm sorry oh be fa che me wati mo na ma mo hwe kwam klase fo am so owura me shi me bo fa di hwe se de mi abre ma ko ano ma ba ko me fa de say wete na wete na we on ablante na jin to kwa no na o kwa e de ade
0: amam
1: bible say eminyam e dia ho blase ani
0: eh sa
1: che o bra wo hwe a me ni a che ye dia sem kura to so a ye wo kura ni pam aba che de o si bra no ho ase de me shishi so ye
0: na bi da
1: na so no wa ye
0: sa
1: ahobrasie no obu anti nipa nsusu bo ne mauta
0: na so na ahobrasie
1: aha ntanti anya na ya na dia sha wo obi abe o akra wo do metu aye
0: ono a
1: ushi abranti we na no she odidi aja so ma shiate
0: hmm
1: betu aye akra wo nche tim na wo wu because bible said the idea no kan no na urade chro no wo soro
0: sa
1: na to aso aye wo se sey
0: na urade suru
1: na urade suru
0: ene nyansa tena tena
1: ene nyansa tena tena
0: ahobrasie
1: na ahobrasie
0: die ne monyama ni
1: die ne nyama ka sem bi bless watch chapter 39 verse
0: Proverbs
1: 23. What say?
0: Onipa hand time.
1: Onipa time.
0: Bebre no ase.
1: Hey.
0: Sama kase pa.
1: Onipa wa hand time.
0: Bebre wase.
1: Bebre wase. So menia, tron sam no tiase o.
0: Mm.
1: Chocho ko tesi jino. Mlatia ni kwala ni kitengeti ya mamba noa. Muni nyamishlo ni obuwe ni ya ni diye ni ya ubrasi ya noa. Mwashuwe mudia. Ene sobe tiyen kwa siya semiria. Na wafu ni nyansa semua. Wamaine ya wano. Discipline ni mo.
0: Pida.
1: Mpwenye discipline.
0: Debi.
1: Debi discipline.
0: Debi.
1: Emwa sempeke fobi nye discipline.
0: Debi o.
1: Assembly man fobi nye discipline.
0: Debi.
1: Church members. Enke mofuo. Bebi ebe febi ya kunzungu na wose. Akura kasa chile penyina no ya ya fomu. Awuse yi kasa. Na. Na o brano ho ase
0: yes
1: from no kana lam e zo go marketing to for where your mind where your blast go discipline me o pese gana be ye na o tinem o san for kwen
0: o do ho blast ye
1: for do ho blast ye for
0: so oni pa han tara brano ase
1: na bible say oni pa ba dia kai ahoma so a akwa we ye o iraq
0: na
1: se mi se mo we
0: kura
1: ni sikiti ye ma so ye kan kan ni we no no ko fa ifo no ho o ko ta wo ito se bo bu ni nchan isela na o mishel no
0: wawie
1: na babia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na nyakopo de kwan be fa

0: Una morning morning.
1: Machine man him.
0: Muna o mitrim.
1: Ha ha. O Christo ni awete ya. Na unu ya fum wo. Wakuma bi wo yiri bi, wo church member bi. Eku a wo no wasafunum, senti dua bi. Eti wa jae urade adwuma de ato ho. Jenie pa. Eti Yesu to aso o Matthew 18 23 no. I go to 35 no.
0: Akwati modern for no.
1: Akwati for no.
0: So hini.
1: Aha.
0: O so hini ti se o hini bia.
1: O so hini ani ti se o hini bia.
0: O person ne ko bu nkunta.
1: Hwe o, hwe. Oka oba se, what go a bu nkunta.
0: Bu ye no.
1: Na o se wo.
0: Akwati talent no.
1: O sa talent ye no.
0: Na oni yodi.
1: Na oni di tie.
0: Ti wa ne shere se won to ne na yire de wo nyina.
1: E ka se on di wo nyina.
0: Fa metu.
1: Over
0: metu aka no.
1: Wo no di obi ka 10 million. E no ko e ne pa kro ne se. Uncle told you when you know,
0: and then they didn't imagine I've ever
1: met you at 10 million.
0: And I quite a goon could just say,
1: I want a quite a boon go to be
0: over to was mommy.
1: And I'll send the builder to was
0: the material canina.
1: Aha,
0: I quite a one who knew more.
1: Now, I quite a didn't get 10 million.
0: But we got it at the kind of chair.
1: Oh, jar 10 million.
0: Now, quite a fair deal.
1: Quite a no, I don't know. I don't know. I quite a no,
0: the car denial or her.
1: The car 100,000.
0: No son mobo.
1: Na akwa no de ne ka 10 million no.
0: Bo jare at the kind of chair.
1: O ja 10 million no. Chair.
0: Na kwa no fedi ko.
1: Kwa no no ono no firi. Anu. Akwa ya ono
0: de ne ka dinali wo ha.
1: Ne ka 100,000.
0: No son mutim ne mene.
1: Wati. O si wo so ye ti wo bi mna.
0: Plus 1.
1: So na ta bi ene ne batis ne ne kon nyina ide.
0: Tim ne mene ka sa atua meka.
1: Ono o de ka 10 million no ono. Wa koto na ye dia chere no wono firi wo bi de ka 100 no o se oboni mutim ne mene
0: ka se tia meka
1: ana o se fam 100 mam
0: na ruo kwani eso de no hwe fam sre
1: no se ana de o de ka ne de ne ho yare an
0: hwe fam sre no se
1: onso ono de obu nkotodwe ana ye de chere no me bua
0: yes
1: but where there wo se wo de ne ho to fam sre ne se
0: bua se me so na me so de wan pene
1: ono de
0: wan pene
1: wo hu bibi ni
0: to fu tia kana
1: o ma chin en ko 100,000
0: na na ruo kwa de si ye
1: o de 10 million no o hu de si
0: e ye ne yapi
1: e ye ne ya
0: o be ka de si ye nyina a che ni ruo no
1: ana no nso e be ka de si ye nyina a chere papa no
0: ni ruo no fre no se se
1: ana de o de ka 10 million ne fre no se
0: akwa bone
1: akwa bone
0: o se minti be ka ni nyina a che o
1: o se minti no me de ka ni nyina
0: en se won so se won so de hu
1: ni
0: bo
1: so hu ni pa mo bo na so de che
0: me
1: so
0: be me hu mo bana na
1: sem ke sema 10 million. Ko ye obi de o ka 100 no. En sesa wo so hu ni mo bo na o de che ni wana. Bla. Ablanti ese ne papa anhwe no.
0: Tono no.
1: Nti ono so on mind ne papa. She. O papa anhwe o. Eti wo so. Tese wa wo kwa ma wo. Wa o de wo edu a wo papa so. Sha wo papa. On show on titi wa bim tema be yesi na wo papa anyam yakopo djuma ne shewa no tunu yakopo no no na enya wo ka emi ma me pa
0: amen
1: se yakopo no ana ne wo papa no ebedi na enya wo wo de do do ba wiase eti wa famu de bia eye oba ahyade ese se se wo ye no ohwewo wa ohwewo
0: o se wo ye
1: ese se wo ye dey
0: wo ye
1: wo wiya wate wo safiri ho aketua no de ewo nyankopon hyem na ono na ketua ewo nyankopon hyem ne ye dangerous because sabon ka se so nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no na so obi ye nyankopon so bone a hwan na bepata ama no etu ono a wawo akoda a wanhwe no no a nyankopon de so aketua bre no no binu agya da ketua wo de ma wo papa no esha sha semena ne ade ade bo na timo ni sikan keten keten ni atade esese ototo ma no no awenye no de yakopon de bre no no esoso sene de wo de panache no no ti ya wo de ti se wo ba na owura kwa ne ti ya no
0: eye no ye pi
1: onu se ye ne ya
0: na de ne ma ho ehia fo
1: se eno ko fa sa kwa ne se
0: enko so
1: onu so kwa da fi kwa fim tem onu so betua 10 million
0: sara se mu biela mfi na kuma mu
1: sha na mu biela
0: Enfiri na kuma.
1: Enfiri na kuma.
0: Anfani nyamfom so anfiri no.
1: Anfani nyamfom so anche no.
0: Meso ajan

0: Saul etu nani ye den eti hase David abeye Saul
1: ne tamfo
0: kesiye papa
1: nyanobukono
0: ame druba bi kura no na David e bo ne shenku ama Saul koto pia shanko de wash David afam ban
1: no wiwie no kura
0: shanka urade
1: amen
0: bible se fiti sada no Saul sasese wo tu nani ye di ade asha David sana ene usu tifie imu fiti modi mobi a obo entem bia ya usoro ko wadwuma sadia usi ye serious wo wadwuma sadia wede ukra wade ye fanti efie ono enipa gira nipa ne bititi tifie wa wo pie kura wo ko no na ye twetwe awuachi
1: di ho fo
0: ishaka urade
1: amen
0: sana semu ye ye ose fiti wo ko no Saul etu nani
1: san David
0: etu ogbo di tim cross wo nya na oba de yen
1: beku
0: no according to 1 Samuel chapter 19 verse 1 no ogbo ni tim se obeku no tie 1 Samuel chapter 19 verse 1
2: ose na Saul ka chere ba Jonathan
0: na Saul ka chere ne ba Jonathan
2: nen ko nyina se
0: ani ne ko nyina se
2: wo kum David
0: wo nya de yen
2: wo kum David
0: o tai na koko duru sai efe kura de no nya na oba de yen
1: beku no
0: ti asem ni ye pao na yenhwe ade a ema urade shira David according to 1 Samuel chapter 24 1 2 1 ni nyina wa utie ye tro 1 Samuel chapter 24 aha 1 Samuel chapter 18 to 6 to 9 ese
1: opanekun
0: okoku golat na oba no ema de pinti ni asa
1: ni anije
0: ani ese David ye ku 10,000 Saul dey work 10,000. Na Bible say Saul ti asem na anya ne de. Eti wo gbo di trim say ba dey wo be ku David.
1: Yes.
0: Eti first Samuel 19:1 ne say Saul ka kire ne nkro fo twa ne hunye she nyina say.
2: Wo
0: sha David ya where dey?
1: Wo ku no.
0: Ama opamu David first Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know.
2: O si yeah David e dey so.
0: Eh yeah David dey dey dey.
2: E dey so.
0: E ti fi asem ni mpo awi asem ne ka. Na ka wu pe obi akuru.
1: Hmm.
0: Na ye ye ni ye.
1: Mi abo anu ada no nya na.
0: Ti ni o. Wu pe obi akuru. Saul e pe David akuru. Na so ko first Samuel chapter 34 verse 1. O si yeah
2: David e dey so.
0: Saul
2: wu ye ni ye.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Ti asem no na ti ani ye pa. Ye ya David di ye Saul.
1: Yes.
0: Eni pa yi pe na kunu so Bible say David di ye o ye ni ye.
1: Ese cho si ni pe ni ye.
0: Enu na me wadi shedi no hu adwem pa e wo David tiri.
1: God bless you.
0: Eno chinchim Saul nsa. No di ayi di edo. No di ma David. Na o kai Saul na
2: verse 4 no
0: verse 4 no kan
2: say verse 24 verse 4
0: twaso
2: na david na david nipa no ka chere no say
0: na david nipa ka chere no say
2: fe da ware ka chere wo say
0: e da ware ka chere wo say
2: de watam baye e be shawo sa
0: na de watam fu ba shawo sa no
2: why say de aye wo ni so
0: say de say wo ni so no
2: e be no anie
0: fe surely tata david ya ama david jane
1: jane wanye
0: ana ko she butai bi according to 1 Samuel chapter 24 no okosha abutai numu no ana Saul so ne ne nkrofo ko abutai numu se ye kwohwehwe
1: omoko pa David
0: eti omunna na abutai numu ye wura ase ye wura ase ye wura ase anu a de kwosi ye nyina ne se na feri ne omu abre
1: abre
0: ana Saul ne ne nkrofo pe baabi ana omu dai
1: e ko mo meka kra
0: shaka urade
1: amen
0: afedi e wo mu da wa na Saul fa muada. Saul fa muada ye pe. Ana David nkrofo wo na chi na o ma dwene nye no. Wo be ka che David se David ye. We de e da o Yakobo ka se.
2: O de otamfo be sha wo sa.
0: O de otamfo be sha wo sa.
2: Wo ye se de o pe no.
0: Na wo ye ne chi se de o pe no.
2: Ebre no ani.
0: Ebre no ni.
1: Aye ne.
2: David so wie wie ano.
0: Ana David so wie wie ano.
2: Cha so batabeli ano.
0: O de se ka ye kura no. E cha Saul ye de patekeli ano. Asemo o se ede yeba
1: ede papa
0: obi pe waku
1: na wada
0: na nyankopon aboa ama ni pe ya beja
1: ebo
0: kese. Enafa no.